بسم الله الرحمن الرحیم دیہرا جگڑ کمی گڑی کے مہم خبر تو کے سرخی تو کے تھیرے گا راجے کے ایک کانگڑ تو کا بوہیا وہی کم کے ستے کا تیرا مشروع کے مسے کے کوریا دا کما بینارا کے دورر کما عمرانی ترقی اب ہے وزارا ویدار وچ رئی تنگ مجلی ہو کے میہار کے دے دور کے مسے کے تنما چھٹی دیا رو سوس بل کے مسے کے نمفا وا کما تفاسی صاحب تکوندا کیفی میڈیم مہو راجے زیار کوری فتر رنگ ادد ایلہ کنو دیا ہنگ ہا ہبرے ایتور وفا واکما فتر رکما مدنی ادھون دکا بہ وزارا کے تفاسی صاحب تکون دک کیفی ہرمز کنڈوڑی کا ہنگی حادثائی کا دے فڑوری مروچے دیوی راجے گڑو کے ہندنوے کے خبر ایک بدو کوری مریمات فادنان خبر تو کے تفصیل ہے کوری ادانا رئیس الجمہوریہ گوفی ہوگا دیگو مدتے گا خدم کوروی ادی اس مقام تک فروی میم ایکو عبداللہ شریف اوہار وما گوڑکیں رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز تھوزیا ویدالوی چھ سوشل میڈیا کا حصہ کوروی پوسٹے گا رئیس الجمہوریہ ویدالوی رئیس الجمہوریہ گوفی ہوگا دیگو مدتے گا خدم کوروی ادی اس مقام تک فروی عبداللہ شریف اوہار وی خبر اس سے وی ورفنگ ہیتا میں آئے کو گا کما دیوہی دولت خدم کوروم کے انعام دہاس تیویس وناہر حاصل کروا فاوا عبداللہ شریف سالیس انگہر ورے دیگو مدتے گا سرکار خدم کوروا ادی رئیس الجمہوریہ کے افی ہوگا تیری ساتر وہر ورے دیگو مدتے گا ونی خدم کوروا فا رئیس ویدالوی عبداللہ شریف کے نوہنو ہنگن تیری ادی احام اخلاص تیری کما تیدویر کمائے کو خدم کو دیوی مسکت گا اخلاق ہی فیٹے وی بے فلے کما رئیس الجمہوریہ ونی عبداللہ شریف اوہار ووم کے ہتامہ گا مرحوم کے آئلائے اخلاص تری کمائے کو توزیہ ویدالوے مین اللہ کے رسو معاف سوم گا مرحوم لہٹوا سورگے کے دائمی نیوم ممبر کوربن ادی دعا در نوافا رئیس الجمہوریہ کے نائب الاستاذ حسین محمد لطیف تھلدمتی دیکنبری نولیورم فر کونسل بدل کوروا ارش کے ترقی کے مہم کنکما گڑے گتو مشورہ کوروافی می بدل کوروتی رئیس الجمہوریہ افی ہوگا می بدل کوروم کا نولیورم فر کونسل کے ممبرم ونی ارش کے ترقی ایم اے بین وا کنکما اے کنکن حاصل کورما کورمت وا گونج ہنتا رئیس الجمہوریہ کے نائب حصہ کوروافا می کے تیرے گا مگو ہدما اسکول کے آ عمارات کے مشرو وی ایم اے ہک فشما بینو وا کما فٹ بال ادی فٹسل دنڈ رنگل فیمور کن ہیدما کلیورا گلوں ہری وسیلت ادر کو دیوما کونسلوں ادی وڈان نی می گیتروں می بدلوں گا ایرش کونسلوں ونی رش گ بندر اپ گریڈ کرما فلوں گ مرکز گ مسکے اوس کو دیوما سیہی مرکز کے خدمت رنگل کو دیوما وس نیب رئیس کی کی بینک ادی وڈان ف می بدل کروں گا رئیس الجمہوریہ کے نائب دے کے وہاں فل کا کونسلم فاہا کرے وی کن کما گڑے گتوں سرکار کے کما گڑے فرات تکا مشورہ کروا ایکن کن گاتوں بلو منگند وانے کم کے یقین کن کونسل کے ممبر نن ایمن فان دے وی راجے کے فسٹ رشگا عمرانی ترقی کے مشروط کوریا گیندیوم موڈیوس ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی ایم ٹی سی سی حوال کفی می گئی ترون میم کوڑ فشی رنگ روڈ ہیدم کا مشروع ونی روڈ ڈیولپمنٹ کوپریشن آر ڈی سی حوال کفا می مشروع تا می دیکھوں فنیا حوال کفا ونی می کمٹکا بینارا گے دررکما عمرانی ترقی ابھی وزارا کا بیوی رسمی آتے کا سوئے کوری می ایبسن تاو کے تیرے گا فسٹ رشگ کے بندرا گوندو ہمائے کرم کا مشروع تا ہمینے ایم ٹی سی سی حوال کرے مشرو تہ کے تیرے گا شوین فون دو بین ہکما گونڈ دو ہمائے کرم کا مشرو کے دیبن فی وہی گافتال مڈویلی بندر اپ گریڈ کرم کا مشرو فاف دن بودو گونڈ دو ہمائے کرم کا مشرو کاف کافر بندر مرامات کرم کا مشرو کاف معافوشی بین ہکما گونڈ دو ہمائے کرم کا مشرو کے دیبن فی وہی ہمینے

السلام علیکم حیات نامہ سلسلہ کے می ہفتہ کے پروگرام کے انتظار گا تی بیوی ایکوی ایہن ترین مرحبا دنما انسانا کے افدن ترکما وسنن ترکما کی کوریہ دیوما ور مہم مدصفہ لیب فوری فننا ہنر ترگی کرمن ایرنگ کن علم حاصل کر مہم ایگتن علم ہودما کرا دتر کی فصیح دترنو ehnama ves kurimatiwa gonjehuntakun aragane aruta hasilwumaki hinghama jehuma ufaverikan libbaade kame mi haftaage hayatunama ge baaptakun mikenesteni libifawa fanna hunaru beenu koggen nalakama farikan intihaya gengoste hunaruveri fannuveri ke wahakata mi hayatunama ge baaptam hushalaadeeni ihsan abdullah

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان وداڑوی کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑواتی تمن کلیگ فانو گے دیکھم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دنبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تندو ہے ایبور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروم جواب گا وداڑوئے ہیو کن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہو گا خاص گائک میں مہمان انا دے ترے بہٹم دیون ادی تیمون دوہو گا امیہگ اتگا ہوری اچکن کاندی ہدم آدوگن کائولے اچک ور اتر نکرم تندوہور اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہگ گات مہمان کو اتوج نم مہمان ٹکا وا حق تکوے اکم ونی تین درج کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: میہا حساب امید گے می فلاور نی مالانا ارادہ کرے یا ا فلاور کا کی گا بدل کلم گے امید گے وکی ولن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: نعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: TSV كيرت قرآن كيفون ایشان ما دوکت کے بانگیا بانگی دعا ادی کیرت گروان کے نستر مفہو میگڑی کا آلگن میں کھڑی تانی ہدایت کمک پروگرام آئے کو
2: ہدایت

0: ايوه تدارك
1: ايه قوته بس في داني ايه قوته بس مسلين نتي ايه في اسوي سمي كاي ثواب ايه قوته اللي بيجن داني ام اي سنتن ثابت ورو دين
0: سنتن ثابت ورو دين امید کرنگے تو ٹک ٹاک اڑو سم ہم ہن وانکم دین اول میں ٹک ٹاک لیف ہے انس سوال کی انگنوں گمت دین جہن تے شاہ عظمت کے کتے دوڑن
2: انگنوں کے نماز کرا ہندو کا میں گمت دینوں میں انگن میں مسا کا فری ہن یتا فری ہن میں نماز فٹ ہے رگس گمت دینوں گمن ندی نماز فٹ کم گا ویس نماز صحابہ نماز تے فرہم کو تے کی تر کو تے کی گمت دیفا نماز کروں ہم اے گتن انھن انھن بے کمبل نہ ویس ما انھن بے فون نہ سما اکن اوتی گتا گمے دے وافا نماز کربوں می می مولے تر کو تے کی رنگ کو تے کی نماز گمن ندی بھی کم گا ویس اے نماز صحابہ نے
0: ٹک ٹاک اول میں لیف ہے دس والے میں دنا تے بے پھلوں دین اول میں ادی اے بس والے لیف ہے دین می سوال اول رہی میں دد میں کول میں کرن جواب دے پھ ہن میں ٹک ٹاک سوال کروا فاطمہ ان کمنٹ ورا کا ال جلوا دن ہو کر دو ہو گئے دے بنگ گونی کی وے ادی دینو گا اوے تو وگت می بنگ یا فہوں اتر بنگ یا گو انگے تا می اول میں لیف ہے سوال ہے میں ٹک ٹاک تن کول فہوں سوال کرے بے پھل کنے اول رہی ونے می ہن میں اول فی الوال ہم بدار فاطمہ عظمت کی کتل دارن نکم
2: ادے میں دین کری میں دبنگے دین اے میں سر ثابت ہوا ہے چکے اگر میں دین دین اے خلفاء راشدوں زمانوں کا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کا بے فلا میں کنت دبنگے گوم میں گوم کنت فرگین دی دین کنت کہ اے خلفاء راشدوں عمل فلا کا واتی وے اگر میں نن عمل کرے وے کم ادی صحابی بے کلو کم انکار اس کرو واپس وا کم نو اے مدے بنگے اے ہم رنگل کم ہم میں سنتوں صاحب خلفاء راشدوں سنتوں ثابت ہوا عملن ادی مسلم اے گو عمل کرم دا کم دین فرتن بنگے کی کہتے دین نے
0: دے بنگے گوں میں فاہ کرو وافتی حکور دو ہو گئے دے بنگ گوانے کیوے ادی دینو گا اوے تو وگت بنگے فہوں اتر بنگے
2: میں حکر دو ہوگا دن نونا فا دیا حکر دو ہوگا حکر ہوگا تو با میں مندر گڑی گا اسلو گا بانگی نا دے حکر دو ہوگا کیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانو گا دن مندر وگو تو گا میں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حطبہ دے با منکویں وڈا گا تم بانگی دے وگی میدانی انہیں مندر وگو تو ویم بانگی دے ونی کینو اے ما مندر وگو تو ویم کا حکر دو ہوگا بانگی نا دے نمیس میدو گا دنیا بلیار ورگن گاوم تا گا مندر وی میں بنگیں گے با آدھے مساہ کا راجے کے سبا فرطان بنگی راجے گوئی گے مدنی مندر وقت ہوئیم فرطان بنگی گوئی گے مدنی دیں گے فہو گا ارکڑا فہوں میں حکر بنگی گوئی گے مدنی اہم ہمیں حکر وقت ہوگا ہمیں معاف کرا ہمیں مندر وقت ہوگا حکر دو کم ہی نکوں بنگی ہے لازم ہے نونے ای حکر فٹو مٹا کا دے بنگی دیں گے بنگی کہ ای حکر ہوگا تو گائے ویج کا میست کن ایولان کرو گو تو میست کن ہندان کو دنوں گو تو گوئے بنگی فرطا بنگی کھاگی گو تو ای میں شروع گئے کن ایس ہوئے گو تکی نو تا عثمان رضی اللہ عنہ زمان ہوئے کن پھر گئے گو تکی دن راجی گا میں کن ہنگنی سیدھا ایگو تو کنو نامیست میں کی کھنلی گنگا دی گوز کو تکے نو دن نوان گوز کو تکے بسنوں گے میں کوئی رات کرا مستدہ نے راجی گا ملو کرو مدہ گو تکے بسرات کرو بیا
0: ادھے سوال گا بے اتر کل لبا فمی بدوائے کنو وانے تو
2: ادھے بدوائے کنو وانے رات کرو بدوائے کے بنا فکم گونی نے کہ مانے کہ ای کنلی گن میں مغفر دم کے ادھے نرکا گا وافد عمل کم گا وگن دانے شروعی بدوائے کے علم بڑی فکم گونی نے نمس افتہ بدوائے کم کئی مرین مدالے نوے
0: اور میں نے بے فلکا گولے فوری اور امید کرانے ٹیک ٹاک آڈوستا ہوں گے بے فلکا ہم آڈوستا ہوں تیبا انکال سوال ہوتی جہاں ہم میسج کھول دوں گے اندہ روش دیا گولے فمیر اسا آنے کن روش دی
3: میں آلوگن تو سوال ہے کہ حکر نمادو گے پورتا مندر نمادو گے وقت بانگی گوئی ماں حکر نمادو گے پوری گا میں سوڑنے وگے با حتر وقت پہ تک پران جہن تو ہے مندر نمادو گے سوڑنے مندر نمادو ای وای چھ کن وای رگا میں دل نماز بہ سننا فہ سننا کرن جے ہن تو
0: ا دین گتی کن بہ تم شے مسا کیک تبن
1: اور ہن می تی سوال کے جواب ہم شے حضرت فرتم ہم میں فرتم سوال گ ہم دی وے می می ہر میں دل نماز اڑن راجے گ بھائی بے بے فون ہم اے بونے میں دل نماز کی سنت ہے می قران اے ہن میں سے گتا میں دل نماز کی سنت ہے کہ کرن جے ہن سنت ہے ہکر دو ہوگی نورنا ایک مکشے ہوگی ایرگا فاہا کرے بھی گوتا ہم ایک میہ کو بینو ورک ہم سننے نما دے ہیں کرے بھی دان گوس ایک

0: دولت کے ایک ایک مؤسسات کندے با خدمت تکا معلومات صاف کرمون فشگن ان نین خدمت تا فسیح کمائی کی ہو دینے گویتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کمائی کی صاف کو اولن فلوا دینی فاہی خدمت می پروگرام
1: کومے براس پتی دو ہے گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگو تم ریپیٹ پکر دو گرے دیہے جہار
2: ہم ایکنی دیوہی راج جے گیاڑو
3: Fire the man.